ئۆزىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. باغچىنىڭ يېنىدا ئولتۇراقلىشىش روھى ھالەتنى تېخىمۇ تىنچلاندۇرىدۇ. باغچىنىڭ ئەتراپىدا يېشىل ئۆسۈملۈكلەر كۆپ، ھاۋا سۈپىتى ياخشى، شاۋقۇنى تۆۋەن، ھاۋانىڭ نەملىكى مۇۋاپىق. شۇنداقلا دائىم يېشىل رەڭنى ھېس قىلغاندا ئادەم بەدىنىنىڭ ئىممۇنىتېت سىستېمىسىنى كۈچەيتىپ، يۇقۇملىنىشقا قارشى تۇرۇشقا ياردىمى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تەبىئەت دۇنياسى بىلەن دائىم ئۇچرىشىپ تۇرىدىغان كىشىلەردە ئاچچىقلىنىش، خامۇشلۇق ياكى جىددىيلىشىش تېخىمۇ ئاز بولىدۇ. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، پىيادە مېڭىش، تەيجى گۇمپىسى ئويناش، گۈل ئۆستۈرۈش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ناھايىتى ياخشى دالا ھەرىكىتى ھېسابلىنىدىكەن. ئولتۇراق رايوننىڭ ئەتراپىدا باغچا ۋە دەريا ئېقىنلىرىنىڭ بولماسلىقىدىن ئارتۇق ئەنسىرەپ كەتمىسىمۇ بولىدىكەن. ئولتۇراق رايوندىكى يېشىل بەلباغنى ئايلىنىش ئارقىلىقمۇ ئوخشاش ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدىكەن. تۇرالغۇسى كوچىغا يېقىن بولمىسا، يۈرەك تېخىمۇ ساغلام بولىدۇ. تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، تۇرالغۇسى غول يولدىن ئاز دېگەندە 1 كىلومېتىردىن ئارتۇق يىراق بولغان يۈرەك كېسىلى بىمارلىرى بىلەن سېلىشتۇرغاندا، كوچىغا قاراپ تۇرىدىغان ئۆيلەردە ئولتۇرىدىغان كىشىلەرنىڭ 10 يىل ئىچىدە ئۆلۈپ كېتىش خەۋپى 27% يۇقىرى بولىدىكەن. چۈنكى قاتناش بۇلغىنىشى ئارتېرىيە داغلىرىنىڭ يىغىلىپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. مۇتەخەسسىسلەر تۇرالغۇسى يولغا يېقىن ئاھالىلەرنىڭ كۈندۈزى ئاپتوموبىل ئېقىمى بىر قەدەر كۆپ بولغاندا ئامال ۋە دېرىزىنى ئاز ئېچىشى، ھاۋا تەڭشىگۈچنى ئاشقاندىمۇ قەرەللىك ھالدا نەملىكنى يوقىتىش ۋە ھاۋا ئالماشتۇرۇشقا دىققەت قىلىشى. ئەگەر ئۆي يولغا قارايدىغان بولسا، ياتاق ئۆينى يولدىن يىراق بولغان تەرەپكە لايىھەلىشى، دېرىزە يېنىدا ئازراق ئۆسۈملۈك ئۆستۈرۈشى تەۋسىيە قىلىندى. ئاۋات شەھەر رايونىدىن يىراق تۇرسا، قان تومۇر قېتىشىش ۋە بوۋاقلارنىڭ زىققى كېسىلى بولۇپ قېلىشىنىڭ ئالدىن ئالغىلى بولىدۇ. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئاۋات شەھەر رايونىدا ئولتۇرىدىغان ئاھالىلەرنىڭ قان تومۇرلىرىنىڭ قېتىشىش سۈرئىتى تېخىمۇ تېز بولۇپ، تاجسىمان ئارتېرىيە قېتىشىنىڭ كۆرۈلۈش خەۋپى ئاۋات شەھەر رايونىدىن يىراق بولغان ئاھالىلەرنىڭكىدىن 1 ھەسسىگە يېقىن يۇقىرى بولىدىكەن. مۇتەخەسسىسلەر تۇرالغۇسى بەك ۋاراڭ چۇرۇڭ بولىدىغان ئورۇندىكى ئائىلىلەرنى قوش قەۋەتلىك دېرىزە ئورنىتىپ، قېلىنراق دېرىزە پەردىسى ئېسىپ، ئاۋات بازارغا قارايدىغان دېرىزىنى ئاز ئېچىش تەكلىپى بەردى. ئۇنىڭدىن باشقا ئاۋات شەھەرلەردە ياشايدىغان كىشىلەر ئۆزىنىڭ قان تومۇر ساغلاملىقىغا تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلۈشى، زەنجىۋىل، پىياز، چەيزە، شاڭگۇ، قارىمۇر، قوناق، سولۇ قاتارلىق خولېستېرىننى تۆۋەنلىتىش، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش، قان تومۇر قېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا پايدىلىق يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك يەپ بېرىشى كېرەك. شارائىتى بار ئائىلىلەر ھاۋا ساپلاشتۇرۇش ئۈسكۈنىسى ئورنىتىپ، ئۆي ئىچى ھاۋاسىنىڭ سۈپىتىنى ياخشىلىسا بولىدۇ. ئىش ئورنىغا يېقىنراق يەردە ئولتۇرسا، سوزۇلما كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئولتۇرۇشلۇق جايى ئىدارىدىن بەك يىراق بولسا، سوزۇلما كېسەلگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى زور دەرىجىدە ئېشىپ كېتىدىكەن. چۈنكى ئىشقا بارىدىغان يول يىراق بولغاچقا، ناشتا قىلىشقا ئۈلگۈرەلمەي، كەچلىك تاماق ئەڭ مۇھىم بىر ۋاق تاماق بولۇپ قالىدىكەن. كەچلىك تاماقنى يەپ بولغاندىن كېيىن ۋاقىت بەك كەچ بولۇپ كېتىپ، ھەرىكەت قىلىشقا ۋاقىت بولمىغاچقا، قورساقنى تويغۇزۇپلا كارىۋاتقا چىقىپ ئۇخلاپ، سېمىزلىك پەيدا بولۇپ، تەدرىجىي جوغلىنىپ، سوزۇلما كېسەلمۇ ئاستا-ئاستا ھۇجۇم قىلىدىكەن. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئولتۇراق جايى ئىدارىدىن يىراق كىشىلەر ئاپتوموبىل ھەيدەپ بېرىپ كېلىش قېتىم سانىنى ئازايتىپ، ئامال بار ئاممىۋى قاتناشقا ئولتۇرۇپ، ھەر كۈنى يول مېڭىش پۇرسىتىنى كۆپەيتىشى كېرەككەن. شۇنداقلا بالدۇر ئۇخلاپ، بالدۇر قوپۇشتەك دەم ئېلىش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش، ئۈچ ۋاق تاماققا سەل قارىماسلىق بولۇپمۇ ناشتىلىقنى چوقۇم يېيىش كېرەككەن. بۇنىڭدىن باشقا خىزمەت ئارىلىقىدا پۇت كېرىش، بەلنى سوزۇش قاتارلىق ئىش ئارىلىقى گىمناستىكىسىنى مۇۋاپىق ئىشلەپ، ھەر كۈنلۈك ھەرىكەت مىقدارىغا كاپالەتلىك قىلسا بولىدىكەن. ئايرودروم تۆمۈر يولدىن يىراق ئولتۇرسا، ئاسان سەمرىپ كەتمەيدۇ. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، شاۋقۇن ئادەم بەدىنىدىكى بېسىم ھورمونىنى

0: ئۆرلىتىپ، بەل ئايلانمىسىنىڭ توملىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە، ئايرودروم تۆمۈر يول ئەتراپىدىكى ئاھالىلەر ئىشىك دېرىزىلەرنىڭ يېمىلىقىنى كۈچەيتىش ئارقىلىق شاۋقۇننى ئازايتسا بولىدىكەن. مەسىلەن، ئاۋاز توسۇش دېرىزىسى ئورناتسا بولىدىكەن. ئادەتتە ئۆيدە ئىمكان قەدەر شاۋقۇننىڭ ھۇجۇم قىلىشىنى ئازايتىش كېرەككەن. مەسىلەن، تېلېۋىزورنىڭ ئاۋازىنى ئىمكان قەدەر كىچىكلىتىش، ئاڭلىق ھالدا ئاۋازىنى تۆۋەنلىتىپ سۆزلەش، ئاۋاز توسۇش تېمى ئورنىتىش قاتارلىقلار.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
2: سائەت 8:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
3: سائەت 9:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
4: سائەت 11:00 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز. AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز. ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
5: سائەت 12:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلامى نومۇرىنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ، ھەم پۇل تېجەيسىز، ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
6: سائەت 14:00 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سىلۇ شۇتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
7: سائەت 16:00 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا، سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالى ياردەم بېرىدۇ.
8: سائەت 17:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەدەنىيەت ھەمراھىڭىز. مەدەنىيەتنىڭ چېگراسى يوق. يىپەك يولىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىسىز.
9: سائەت 19:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەززىلىك تائام ھەمراھىڭىز. AI تاماق تىزىملىكى بار.
10: سائەت 20:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئۆگىنىش ھەمراھىڭىز. بىلىم تۇرمۇشىڭىزنىڭ تەمخۇرچىغا ئايلىنىدۇ.
11: سائەت 22:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تەنھەرىكەت ھەمراھىڭىز. ساغلاملىققا ھەمراھ بولۇپ ئەگىشىپ چېنىقىسىز.
1: سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنى چۈشۈرۈپ، سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.
12: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ oldını ilish sağlamlıqni ilgir sürüşniñ äŋ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programmasida Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaşdırış därsxanası, pänni umumlaşdırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaşdırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul تشبث قلايلي
13: أدي ساغلاملىق حركاتلىرى
0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sahibimizde çıray şifadesini her kılı özgertiş hareketi kılsa, yüz kısmının sangılap ketişinin aldığını algıl bulamdı diye mezmun diye kıtınladı buludu. Bugün köpçülükü tavsiye kıladığan sağlamlık adli hareketi, etigen ve keşte teri asırganda, aynak karap çıray şifadesini her kılı özgertiş hareketi kılış. Yani, közünü küçep yoğan içiş, kovuzunu tompaytış, çişini hingaytış, ağzını pürüştürüş. Her bir hareketini 5 sekund davamlaştırış, 3 kıtım tekrarlaş. Yüz kısmıda 43 parça çıray şifadesi muskulü bulup, yaşının çoğuyuşu ve çıray şifadesinin bir hırlışıga ağışıp, muskullar yigilip, boşuşu bilen, burundan cavgay gıcı bolgan sızık, köz haltısı cavgay sangılıp kalıdı. Mubalığı kılıngan çıray şifadesi bu muskullarını teşebbüskarlık bilen çeniktirip, kısmen orundaki kan aylanışını ilgiri sürüp, terinin elastikliğini aşırıdı. Usulü, aldı bilen közünüzünü yoğan içip, kışınızını kötürüp 5 sekund saklan. Andın, içki mağzınızını köptürüp, hudni birtal kempütni şümegendek 5 sekund saklan. Arkadanla çişinizini hingaytip, asti üsti çişinizini çıkırıp, cavgıyınızını imkan kadar içki tarafki karıtıp 5 sekund saklan. En ahırda ağzınızını domsaytıp, aldığınızı sozup, hudi söyüşmekçi bolğandak 5 sekund saklan. Yukarılarını bir grupdan üç grupa tekrarla.

0: ئالتۇن سومۇرغ ئىجادىي مەھسۇلات لايىھە مۇسابىقىسىدە ئالتۇن مېدالغا ئېرىشكەن. 2023 يىلى كۈسەن ئۇسسۇلى مېلودىيەسى جۇڭگو ھۈنەر سەنئەت ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ ئەڭ ئالىي مۇكاپاتى سەھرا مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. شۇ يىلى بازارغا بېرىش جۇڭگو ھۈنەر سەنئەت ئەڭ ئالىي مۇكاپاتى بەيخۇا لوڭقىسى ئالتۇن مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. 2025 يىلى تيانشاندىكى بۈركۈت ئۇسسۇلى 5 نۆۋەتلىك بەيخۇا لوڭقىسى ھۈنەر سەنئەت لايىھەسى يېڭىلىق يارىتىش مۇسابىقىسىدە بەيخۇا يېڭى ئەسەر مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. تۈرلۈك شان شەرەپلەر ئۇنىڭ سەنئەت يولىدىكى بوشاشماي ئىزدىنىشىگە گۇۋاھ بولدى.
1: قېتىرقىنىپ ئىجاد قىلغاندىن سىرت، ۋاڭفەن يەنە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى تارقىتىشقا پائال ئاتلاندى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇ كۆپ قېتىم مەكتەپ، مەھەللىلەرگە بېرىپ، خېمىر ھەيكەل ياساشنى ھېس قىلىش ۋە لېكسىيە سۆزلەشنى قانات يايدۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ كىشىگە خېمىر ھەيكەلنىڭ سېھرىي كۈچىنى تونۇتتى، چۈشەندۈردى ھەم ئۆز قولى بىلەن ھېس قىلدۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى: خېمىر ھەيكەل ياساش مېنىڭ بىر ئۆمۈر قىزغىن سۆيىدىغان ئىشىم، شۇنداقلا بىر مەسئۇلىيەت. مەن بىر جۈپ قولۇم ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ تەبىئىي شارائىتى، ئۆرپ ئادەتلىرى، مىللەتلەر ھېكايىلىرىنى خېمىر ھەيكەلگە سىڭدۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ كىشىگە ئەنەنۋى ھۈنەرنىڭ ماھارىتى، ھارارىتى ۋە ھاياتىي كۈچىنى نامايان قىلىمەن. پەقەت بىرەرسى ئۆگىنىشنى، كۆرۈشنى خالىسىلا، مەن ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇپ، بۇ كونا ھۈنەرنى يېڭى دەۋردە داۋاملىق جۇلالاندۇرىمەن.
2: ئېخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: ده ئىزدىنىشنى سىجىل ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاممىنىڭ ئىنكاس كۈچلۈك بىر تۈركۈم گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ بەخت تۇيغۇسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، ئۆگىنىش تەربىيەنىڭ نەتىجىلىرىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدۇق. ئەمەلىي ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق ئىككىنى تىكلەشنى قەتئىي ھىمايە قىلىپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇردۇق. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى، مىجۇ شەھىرى ئۆگىنىش، تەكشۈرۈش، تۈزىتىشنى بىرگەلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىپ، ئامما ئىنكاس قىلغان تور سىرتىدا بېجىرىشكە تېگىشلىك ھۆكۈمەت ئىشلىرى مۇلازىمىتىدىكى خىزمەت ۋاقتىدا بېجىرىدىغان ۋاقىت بولماسلىق، ئىشتىن چۈشكەندە بېجىرىدىغان ئادەم بولماسلىق قاتارلىق قىيىن نۇقتا، توسۇق نۇقتىلارغا قارىتا ئىش بېجىرىش تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇپ، توردا بېجىرىدىغان ئىشلارنى كېڭەيتىپ، پىراۋا ئالماشتۇرۇش، تولۇقلاپ بېجىرىش، تۇنجى قېتىم كىملىك بېجىرىش قاتارلىق نەق مەيداندا بېجىرىشكە تېگىشلىك كۆپ بېجىرىلىدىغان ئىشلارغا قارىتا ۋاقىتنى كېچىكتۈرۈش، ۋاقىتنى تەڭشەش مۇلازىمىتىنى يولغا قويدى. خىزمەت كۈنىدە چۈشلۈك مۇلازىمەت كۆزنىكىنى نۇقتىدا سىناق قىلىپ يولغا قويۇپ، ھەپتە ئاخىرىدا ئېھتىياجلىق بولسا توردا ئالدىن كېلىشىپ ماس كۆزنەكنى ئېچىپ، ئاممىنىڭ خىزمەتتىن باشقا ۋاقىتلاردىمۇ ئوڭۇشلۇق ئىش بېجىرىشىگە كاپالەتلىك قىلدى. مىجۇ شەھىرى ئاھالىسى يى خەييەن مۇنداق دېدى: كىچىك بالىلىرىمىزنى ئەپ كېلىپ كىملىك بېجىرمەكچى بولساق، بىزمۇ بالىلارمۇ رۇخسەت سورىمىساقمۇ بولىدىغان بولدى. پۈتكۈل جەريان ئىنتايىن قولايلىق ھەم ئىخچام بولدى. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى مۈيجۇدىكى ناھىيە باشقارما دەرىجىلىكتىن يۇقىرى رەھبەرلىك بەنزىسى دىققەتنى كارخانىلارغا مۇناسىۋەتلىك مۇلازىمەت، خەلق تۇرمۇشى مۇلازىمىتى قاتارلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، 900دىن ئارتۇق مەسىلىنى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، تۈزىتىش تىزىملىكى تۇرغۇزۇپ، بىر بىرلەپ ھەل قىلدى. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى مۈيجۇ شەھەرلىك پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ كۈندىلىك خىزمەتلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن باشلىقى ساۋ جىخۈي مۇنداق دېدى: بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەت كۆرسىتىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئامما ۋە كارخانىلار ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىلەرنى چۆرىدەپ، چوڭقۇر تەكشۈرۈپ، ئىنچىكە سېلىشتۇرۇپ، ئەمەلىي تۈزىتىپ، كۆگىلى، ھېس قىلغىلى بولىدىغان ئۈنۈم ئارقىلىق ئۆگىنىش تەربىيە نەتىجىسىنى تەكشۈرۈپ، 15-5 يىلدا ئىشنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىشقا تۈرتكە بولىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا بېيجىڭ، سەنشى، شىزاڭ ئايرىم ئايرىم 15-5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش مەخسۇس ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئېچىپ، ئۆزلىرىنىڭ 15-5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىنى چۆرىدەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ ئاساسىي نىشانى ۋە مۇھىم ۋەزىپىلىرىنى ئومۇميۈزلۈك تونۇشتۇردى. 15-5 يىل مەزگىلىدە بېيجىڭ پايتەختنىڭ فۇنكسىيەسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، يۈكسەلدۈرۈپ، بېيجىڭ شەھىرىنىڭ ئىستراتېگىلىك ئورنىنى چوڭقۇر ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، 4 مەركەز ئىقتىدار قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، 4 مۇلازىمەت سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈپ، ھەيۋەتلىك، تەرتىپلىك مەمۇرىيەت مۇھىتى، قەدىمكى بىلەن ھازىرقى يۇغۇرۇلغان شەھەر قىياپىتى بەرپا قىلىپ، ئازادە، قولايلىق ياشاش مۇھىتى يارىتىپ، 2035 يىلى سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش نىشانىنى باشلامچىلىق بىلەن ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇشنى بېكىتتى. بېيجىڭ شەھىرىنىڭ باشلىقى يىن يۇڭ مۇنداق دېدى: 15-5 يىللىق تەرەققىيات نىشان ۋەزىپىسى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ بېيجىڭ توغرىسىدا قىلغان مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، پايتەختنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە بۇرچىنى پۇختا ئىگىلەپ، پارتىيە ۋە دۆلەت خىزمىتى ئومۇمىيىتىگە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىپ، خەلقىمىزنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇپ، تۈرلۈك خىزمەتلەردە ئۈلگىلىك رولىمىزنى تىرىشىپ جارى قىلدۇرۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى باشلامچىلىق بىلەن ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇشتا ھەل قىلغۇچ ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەت قىلىمىز. كەلگۈسى 5 يىلدا بېيجىڭ ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، رايون ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە ئېشىش سۈرئىتىنى 4.5%-تىن 5%-گىچە قىلىپ بېكىتىدۇ. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ تەتقىق قىلىپ ئېچىش سېلىنمىسىنىڭ كۆلىمىنى 6%-تىن يۇقىرى سەۋىيەدە ساقلاپ، رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ قوشۇلما قىممىتىنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە ئېشىش سۈرئىتىنى 8% ئەتراپىدا قىلىپ، سۈنئىي ئەقىل، يېشىل ئىلغار ئېنېرگىيە ۋە تۆۋەن كاربونلۇق مۇھىت ئاسراش كەسپىنى تىرىليون دەرىجىلىك يېڭى كەسىپلەر توپىغا ئايلاندۇرىدۇ. بېيجىڭ تيەنجىن خېبېي خەلقئارا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سىلجىتىپ، بېيجىڭ تيەنجىن خېبېينىڭ ماس تەرەققىياتىنىڭ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىشى ۋە ئەمەلىي بولۇشىغا تۈرتكە بولىدۇ. ئادەتتىن تاشقىرى چوڭ شەھەرلەرنى ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىشكە ئەھمىيەت بېرىپ، ең яхшы өлчәм.

ئەندىشىسىنى قوزغىدى. كۆپ دۆلەتنىڭ مۇتەخەسسىس ئالىملىرى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. رايون دۆلەتلىرىنىڭ تىنچلىققا ئىنتىلىش، تەرەققىياتنى كۆزلەش، ھەمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش ئورتاق تونۇشى بارغانسېرى روشەنلىشىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە، ياپونىيە بىلەن فىلىپپىن خەۋپسىزلىك ئەندىشىسىنى كۆپتۈرۈش ئارقىلىق لاگېر قارشىلىشىشىغا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، رايوننىڭ تىنچ تەرەققىيات ۋەزىيىتىگە خىلاپلىق قىلدى. بۇ ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ ئېتىراپىغا ئېرىشەلمىدى. سىنگاپور دۆلەتلىك تاشۆسى شەرقىي ئاسىيا تەتقىقاتخانىسىنىڭ ئالىمى جاڭ ۋېيلياڭ مۇنداق دەپ قارىدى. ئايرىم دۆلەتلەر رايون خەۋپسىزلىكى قارالمىسىنى باھانە قىلىپ لاگېر قارشىلىشىشىغا قۇتراتسا، ئۆزئارا ئىشىنىش ئاساسىنى چىرىتىدۇ. بۇ ئۇزاق مەزگىلدىن قارىغاندا رايون مۇقىملىقىغا تەھدىت سېلىپ، توقۇنۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. مالايسىيانىڭ ئاقىللار ئامبىرى بولغان خۇايەن ئاقىللار ئامبىرىنىڭ تەتقىقاتچىسى تاڭ شىشۈەن مۇنداق دېدى. رايون خەۋپسىزلىكى بارغانسېرى ھەربىي كۈچ تەرىپىدىن ئىسكەنجىگە ئېلىنغاندا، ئوتتۇرا كىچىك دۆلەتلەرنىڭ خەۋپسىزلىك تۇيغۇسىمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ كۈچىيىدۇ. مۇشۇنداق ئارقا كۆرۈنۈشتە خەۋپسىزلىكنى كۈچەيتىش نامى بىلەن گۇرۇھ بولۇۋېلىش، ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ خەۋپسىزلىك ئەندىشىسىنى ئاشۇرۇپ، ھەربىي ھازىرلىقلار مۇسابىقىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، رايون ۋە خەلقئارا مۇھىتنى تېخىمۇ جىددىيلەشتۈرۈۋېتىدۇ. يېقىنقى مەزگىلدە ياپونىيە فىلىپپىن بىلەن بولغان خەۋپسىزلىك جەھەتتىكى تىل بىرىكتۈرۈشنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، غۇجمەكلىشىۋېلىش دىپلوماتىيەسىنى تېز ئىلگىرى سۈردى. ئىككى دۆلەت ھەربىي ئاخباراتنى قوغداش كېلىشىمى سۆھبىتىنى باشلاشقا قوشۇلدى. ياپونىيە يەنە فىلىپپىنغا ئابۇ كۇما دەرىجىلىك مۇھاپىزەت پاراخوتى قاتارلىق ھەربىي جابدۇقلارنى ئېكسپورت قىلىشنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، ئارقا ئارقىدىن ئۇششاق ھەرىكەت قىلدى. كامبودژانىڭ دۆلەت ئىشلىرى كاتىۋى ئىنگۇتاي مۇنداق دەپ قارىدى: ئالاقىلەر ھەرىكەتلەر ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ جىددىي ۋەزىيىتىنى كەسكىنلەشتۈرۈۋېتىدۇ. بۇنىڭدىن يۈكسەك ھوشيار بولۇش كېرەك. ئاسىيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەر ياپونىيە مىلىتارىزمىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق تارىخىنى ھەرگىز ئۇنتۇمايدۇ. ياپونىيەنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى تۈرلۈك يۈزلىنىشى رايون دۆلەتلىرىدە ياپونىيە يەنە ھەربىي كېڭەيمىچىلىك قىلىدىغان كونا يولدا مېڭىپ قالارمۇ دەپ گۇمان پەيدا قىلدى. تەكلىپكە بىنائەن بۇ نۆۋەتلىك سۆزلىشىش يىغىنىغا قاتناشقان جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى مۇتەخەسسىس ئالىملار ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ باشلىقى، دۆلەت مۇداپىئە داشۆسىنىڭ پروفېسسورى مىڭشياڭچىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: نۆۋەتتىكى خىرىس كۆپ بولۇش ئارقا كۆرۈنۈشىدە، جۇڭگو دۇنياۋى خەۋپسىزلىك تەشەببۇسى، دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئورتاق، ئۈنۈرسال، ھەمكارلىشىدىغان، ئىمكانىيەتلىك سىجىل بولغان خەۋپسىزلىك قارىشىنى تەشەببۇس قىلدى. كۆپ تەرەپچىلىك ۋە خەلقئارا قانۇنچىلىقتا چىڭ تۇرۇشنى تەكىتلەپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ دۇنياۋى خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇشنى مۇھىم تەپەككۇرغا ئىگە قىلدى. يىغىن قاتناشقان ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى خىگىس مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئامېرىكا بىلەن جۇڭگو يېقىندا ھاسىل قىلغان ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ ئىجابىي ستراتېگىيىلىك مۇقىم مۇناسىۋىتىنى بەرپا قىلىش ئورتاق تونۇشى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى، ھەتتا دۇنيانىڭ تىنچلىقىدا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ يېڭى ئورۇن بېكىتمىسى ھەقىقىي ماھىيەتلىك مەزمۇنغا ئىگە، شۇنداقلا ئەھمىيەتلىك. سىنگاپور ھۆكۈمىتىنىڭ ئاممىۋى مۇلازىمەتنى بىرتۇتاش پىلانلاش مىنىستىرى، قوشۇمچە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى چىن جىنشىڭ تاراتقۇلارغا مۇنۇلارنى بىلدۈردى: سۆزلىشىش يىغىنىدىن شۇنى ھېس قىلدۇقكى، جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرى بېكىتكەن ئورتاق تونۇشقا ئەمەل قىلىپ، ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنىڭ داۋاملىق ئالغا قاراپ راۋاجلىنىشىغا پۇختا ئاساس سالماقتا. بىزنىڭ بۇنىڭدىن كۈتىدىغان ئۈمىدىمىز زور. بۇ نۆۋەتلىك سۆزلىشىش يىغىنىدا دۇنياۋى خەۋپسىزلىك تەشەببۇسى قاتارلىق ئىدىيە ۋە تەشەببۇسلار كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. يىغىن قاتناشقان ۋەكىللەر ۋە مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو تەشەببۇسنىڭ ئەمەلىشىشىگە تۈرتكە بولۇشنىڭ ھەرىكەت تەرەپدارى. خەلقئارا جەمئىيەت جۇڭگو بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، دۇنيانىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى بىرلىكتە قوغداشنى ئۈمىد قىلىدۇ. كامبودژا رايون مەسىلىسى تەتقىقات مەركىزىنىڭ مەسلىھەتچىسى بوسودرا: نۆۋەتتە خەلقئارا ۋەزىيەتتە ئۆزگىرىش بىلەن قالايمىقانچىلىق گىرەلىشىپ كەتتى. دۇنيا جۇڭگونىڭ ئىدىيەسى ۋە لايىھەسىنىڭ دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشكە كۈچ قوشۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ، دېدى. ياپونىيە شەرقىي ئاسىيا ئورتاق گەۋدىسى تەتقىقاتخانىسىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى كىيوشى سۇگا مۇنۇلارنى بىلدۈردى: دۇنياۋى خەۋپسىزلىك تەشەببۇسى تەڭپۇڭ ھەم مول ئەقىل پاراسەتكە تولغان. بۇنىڭدا ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ مۇۋاپىق خەۋپسىزلىك تەلىپىگە تەڭ ئەھمىيەت بېرىلگەن بولۇپ، نۆۋەتتىكى خەلقئارا ۋەزىيەتتە ئۆز قىممىتىنى تېخىمۇ نامايان قىلىپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداشقا ئەقىل پاراسەت قوشتى. جاڭ ۋېيلياڭ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە يەر شارىدا رايون سىياسىي ئېنىقسىزلىقى كۈچىيىۋاتىدۇ. خەلقئارا ئەندىزىنىڭ پارچىلىنىشى ئېغىرلىشىۋاتىدۇ. كەلگۈسىدە دۇنياۋى خەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى تېخىمۇ كۆپ قۇتۇپلىشىش يۆنىلىشىگە قاراپ تەرەققىي قىلىشى مۇمكىن. مەن جۇڭگونىڭ خەۋپسىزلىك ئىدىيەسىنىڭ تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق بولغان دۇنياۋى خەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا پائال تۆھپە قوشۇپ،
kelgusidagi xalqaro xavfsizlik tartibining o'zgarishini barpo qilishdagi muhim kuchga aylanadi.

ئاسانلىق بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك، ھەتتا ئادەمنىڭ ئۆمرىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. باغچىنىڭ يېنىدا ئولتۇراقلىشىش روھىي ھالەتنى تېخىمۇ تىنچلاندۇرىدۇ. باغچىنىڭ ئەتراپىدا يېشىل ئۆسۈملۈكلەر كۆپ، ھاۋا سۈپىتى ياخشى، شاۋقۇنى تۆۋەن، ھاۋانىڭ نەملىكى مۇۋاپىق. شۇنداقلا دائىم يېشىل رەڭنى ھېس قىلغاندا ئادەم بەدىنىنىڭ ئىممۇنىتېت سىستېمىسىنى كۈچەيتىپ، يۇقۇملىنىشقا قارشى تۇرۇشقا ياردىمى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تەبىئەت دۇنياسى بىلەن دائىم ئۇچرىشىپ تۇرىدىغان كىشىلەردە ئاچچىقلىنىش، خامۇشلۇق ياكى جىددىيلىشىش تېخىمۇ ئاز بولىدۇ. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، پىيادە مېڭىش، تەجىي گۇمپىسى ئويناش، گۈل ئۆستۈرۈش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ناھايىتى ياخشى دالا ھەرىكىتى ھېسابلىنىدىكەن. ئولتۇراق رايوننىڭ ئەتراپىدا باغچا ۋە دەريا ئېقىنلىرىنىڭ بولماسلىقىدىن ئارتۇق ئەنسىرەپ كەتمىسىمۇ بولىدىكەن. ئولتۇراق رايوندىكى يېشىل بەلباغنى ئايلىنىش ئارقىلىقمۇ ئوخشاش ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدىكەن. تۇرالغۇسى كوچىغا يېقىن بولمىسا، يۈرەك تېخىمۇ ساغلام بولىدۇ. تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، تۇرالغۇسى غول يولدىن ئاز دېگەندە 1 كىلومېتىردىن ئارتۇق يىراق بولغان يۈرەك كېسىلى بىمارلار بىلەن سېلىشتۇرغاندا، كوچىغا قاراپ تۇرىدىغان ئۆيلەردە ئولتۇرىدىغان كىشىلەرنىڭ 10 يىل ئىچىدە ئۆلۈپ كېتىش خەۋپى 27% يۇقىرى بولىدىكەن. چۈنكى قاتناش بۇلغىنىشى ئارتېرىيە داغلىرىنىڭ يىغىلىپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. مۇتەخەسسىسلەر تۇرالغۇسى يولغا يېقىن ئاھالىلەرنىڭ كۈندۈزى ئاپتوموبىل ئېقىمى بىر قەدەر كۆپ بولغاندا ئامال ۋە دېرىزىنى ئاز ئېچىشى، ھاۋا تەڭشىگۈچنى ئاشقاندىمۇ قەرەللىك ھالدا نەملىكنى يوقىتىش ۋە ھاۋا ئالماشتۇرۇشقا دىققەت قىلىشى. ئەگەر ئۆي يولغا قارايدىغان بولسا، ياتاق ئۆينى يولدىن يىراق بولغان تەرەپكە لايىھەلىشى، دېرىزە يېنىدا ئازراق ئۆسۈملۈك ئۆستۈرۈشى تەۋسىيە قىلىندى. ئاۋات شەھەر رايونىدىن يىراق تۇرسا، قان تومۇر قېتىشىش ۋە بوۋاقلارنىڭ زىققا كېسىلى بولۇپ قېلىشىنىڭ ئالدىن ئالغىلى بولىدۇ. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئاۋات شەھەر رايونىدا ئولتۇرىدىغان ئاھالىلەرنىڭ قان تومۇرلىرىنىڭ قېتىشىش سۈرئىتى تېخىمۇ تېز بولۇپ، تاجسىمان ئارتېرىيە قېتىشىنىڭ كۆرۈلۈش خەۋپى ئاۋات شەھەر رايونىدىن يىراق بولغان ئاھالىلەرنىڭكىدىن 1 ھەسسىگە يېقىن يۇقىرى بولىدىكەن. مۇتەخەسسىسلەر تۇرالغۇسى بەك ۋاراڭ چۇرۇڭ بولىدىغان ئورۇندىكى ئائىلىلەرنى قوش قەۋەتلىك دېرىزە ئورنىتىپ، قېلىنراق دېرىزە پەردىسى ئېسىپ، ئاۋات بازارغا قارايدىغان دېرىزىنى ئاز ئېچىش تەكلىپى بەردى. ئۇنىڭدىن باشقا ئاۋات شەھەرلەردە ياشايدىغان كىشىلەر ئۆزىنىڭ قان تومۇر ساغلاملىقىغا تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلۈشى، زەنجىۋىل، پىياز، چەيزە، شاڭگۇ، قارىمۇر، قوناق، سولۇ قاتارلىق خولېتسىرىننى تۆۋەنلىتىش، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش، قان تومۇر قېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا پايدىلىق يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك يەپ بېرىشى كېرەك. شارائىتى بار ئائىلىلەر ھاۋا ساپلاشتۇرۇش ئۈسكۈنىسى ئورنىتىپ، ئۆي ئىچى ھاۋاسىنىڭ سۈپىتىنى ياخشىلىسا بولىدۇ. ئىش ئورنىغا يېقىنراق يەردە ئولتۇرسا، سوزۇلما كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئولتۇرۇشلۇق جايى ئىدارىدىن بەك يىراق بولسا، سوزۇلما كېسەلگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى زور دەرىجىدە ئېشىپ كېتىدىكەن. چۈنكى ئىشقا بارىدىغان يول يىراق بولغاچقا، ناشتا قىلىشقا ئۈلگۈرەلمەي، كەچلىك تاماق ئەڭ مۇھىم بىر ۋاق تاماق بولۇپ قالىدىكەن. كەچلىك تاماقنى يەپ بولغاندىن كېيىن ۋاقىت بەك كەچ بولۇپ كېتىپ، ھەرىكەت قىلىشقا ۋاقىت بولمىغاچقا، قورساقنى تويغۇزۇپلا كارىۋاتقا چىقىپ ئۇخلاپ، سېمىزلىك پەيدا بولۇپ، تەدرىجىي جوغلىنىپ، سوزۇلما كېسەلمۇ ئاستا-ئاستا ھۇجۇم قىلىدىكەن. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئولتۇراق جايى ئىدارىدىن يىراق كىشىلەر ئاپتوموبىل ھەيدەپ بېرىپ كېلىش قېتىم سانىنى ئازايتىپ، ئامال بار ئاممىۋى قاتناشقا ئولتۇرۇپ، ھەر كۈنى يول مېڭىش پۇرسىتىنى كۆپەيتىشى كېرەككەن. شۇنداقلا بالدۇر ئۇخلاپ، بالدۇر قوپۇشتەك دەم ئېلىش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش، ئۈچ ۋاق تاماققا سەل قارىماسلىق بولۇپمۇ ناشتىلىقنى چوقۇم يېيىش كېرەككەن. بۇنىڭدىن باشقا خىزمەت ئارىلىقىدا پۇت كېرىش، بەلنى سوزۇش قاتارلىق ئىش ئارىلىقى گىمناستىكىسىنى مۇۋاپىق ئىشلەپ، ھەر كۈنلۈك ھەرىكەت مىقدارىغا كاپالەتلىك قىلسا بولىدىكەن. ئايرودروم تۆمۈر يولدىن يىراق ئولتۇرسا، ئاسان سەمرىپ كەتمەيدۇ. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، شاۋقۇن ئادەم بەدىنىدىكى بېسىم ھورمونىنى ئۆرلىتىپ،

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئەكىزلەپ ئېشىپ قالغان بولساڭ ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تىجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
0: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام قارتىمىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
0: Şinjang radio televiziya stansiyasi, radio xəbərlər mərkəzi, Uyğurçi universal radio.

0: مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري.
1: شينجان تيبي داشو أساسي تيبي شوياني قانون تيبابتي اوقتش تدقيقات إشخانسنن اوقتكوشسي. شينجان شيني ئەدىلىيەلىك باھالاش ئورنىنىڭ باھالىغۇچىسى شېخۈي كۆپ يىل ئەدىلىيەلىك باھالاش كەسىپ قۇرۇلۇشى ۋە قانۇنچىلىق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش بىرىنچى سېپىدە چوڭقۇر ئىزدىنىپ 2021 يىلدىن 2025 يىلغىچە قانۇنچىلىق بويىچە يىللىق شەخس دېگەن شەرەپلىك نامغا ئېرىشتى. ئەمدى بىرلىكتە شېخۈينىڭ ھېكايىسىنى ئاڭلايلى. 20 نەچچە

0: ئىقتىسادىدا زەنجىرنى ئۇزارتىپ، تولۇقلاپ، كۈچەيتىپ، رىقابەت كۈچىگە ئىگە كەسىپلەر توپىنى كۈچەپ بەرپا قىلىمىز.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: گۇالۇو كەسپى ئەنخۇينىڭ شىنجاڭغا نۇقتىلىق ياردەم بېرىش تۈرى. بىر قانچە يىللىق تەرەققىيات ئارقىلىق گۇالۇو ئۆستۈرۈش گۇما ناھىيەسىنىڭ ئېكولوگىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى يېڭى پىكىر يولىغا ئىگە قىلىپ، ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىش يولىنى كېڭەيتىپ، خەلقنى بېيىتىدىغان مۇھىم كەسىپلەرنىڭ بىرىگە ئايلاندى. مۇخبىر گۇما ناھىيەسىنىڭ زاڭگۈي يېزىسىدىكى گۇالۇو ئۆستۈرۈش بازىسىغا كىرگەندە، بۇ يەرنىڭ ئىلگىرى چۆل باياۋان ئىكەنلىكىنى ئويلاپمۇ يېتەلمىدى. ئەنخۇي ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق قۇرۇشقا ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابىنىڭ كۆۋرۈكلۈك رول ئوينىشى تۈرتكىسىدە، شىنجاڭ خۇيۇجى بىيوتېخنىكا چەكلىك شىركىتى 2023 يىلى گۇما ناھىيەسىدە ماكانلاشتى. تۇپراقنى ياخشىلاش، ئىلمىي تېرىش، پەرۋىش قىلىش تېخنىكىسىنى كىرگۈزۈپ، ئۇرۇقىنى پىشىقلاپ يېمەكلىك قىلغىلى بولىدىغان، شاپىقى ۋە يىلتىزىنى دورا قىلىپ ئىشلەتكىلى بولىدىغان ئاشۇرما قىممىتى يۇقىرى ئىقتىسادىي زىرائەت گۇالۇنى تېرىدى. گۇما ناھىيەسى يەنە كارخانا، بازا، دېھقانلار بىرلەشكەن كەسىپلەشتۈرۈش ئەندىزىسىنى يولغا قويۇپ، تېخىمۇ كۆپ كىشىنىڭ قاتنىشىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. گۇما ناھىيە زاڭگۈي يېزا كۆل ئېرىق كەنتىنىڭ ئاھالىسى تۇرسۇن قادىرنىڭ بۇ كارخانىدا ئىشلەۋاتقىنىغا 3 يىل بولغان ئىدى. ئايدا 4500 يۈەن ئىش ھەققى ئالىدۇ. 15 مو گۇالۇو تېرىغان بولۇپ، يىلدا 100 مىڭ يۈەن كىرىم قىلالايدۇ. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇلتۇر ئۆينى قايتىدىن بېزىدىم، ئاپتوموبىل سېتىۋالدىم، تۇرمۇشۇم بارغانچە ياخشىلىنىۋاتىدۇ. بۇ تۈرنى كىرگۈزۈپ بىزگە تېخنىكا ئۆگەتكەنلىكىگە چىن قەلبىمدىن رەھمەت ئېيتىمەن. شىنجاڭ خۇيۇجى بىيوتېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ گۇالۇو تېرىقچىلىق بازىسى 1,500,000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىپ، 3 باسقۇچقا بۆلۈپ قۇرۇلۇش قىلىپ، 100 مو گۇالۇو تېرىشنى پىلانلىدى. شىركەت گۇما ناھىيەسىدە گۇالۇنى ئىنچىكە پىشىقلاش زاۋۇتى قۇرۇپ، گۇالۇو مېغىزى، گۇالۇو چېيى، گۇالۇو ساغلاملىق بۇيۇمى قاتارلىق يۈرۈشلۈك مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقاردى. نۆۋەتتە يىللىق پىشىقلاش ئىقتىدارى 150,000 توننىغا يەتتى. 3 باسقۇچلۇق تۈر تولۇق پۈتكەندىن كېيىن 11,000 ئادەمنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا بىۋاسىتە، يۇقىرى تۆۋەن ھالقىدا 3,000 ئادەمنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا ۋاسىتىلىق تۈرتكە بولىدۇ. يىللىق مەھسۇلات قىممىتى 2 مىليارد يۈەندىن ئاز بولمايدۇ. ئەنخۇي ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان كادىرى گۇما ناھىيە زاڭگۈي يېزىلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى شېجۇڭ مۇنداق دېدى: كۆلەمنى زورايتىش، ئۇل ئەسلىھەنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىشقا داۋاملىق كۈچەپ، گۇالۇو تېرىقچىلىقىنى نۇقتىدا سىناق قىلىشتىن پۈتۈن رايونغا كېڭەيتىپ، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، تىپىنى ئۆزگەرتىپ، يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈش، ئورتاق بېيىشنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈشكە ئەنخۇينىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش كۈچىنى قوشىمىز.
0: ئەمدى گۈزەل جۇڭگو سەپىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۈگۈن دۇنيا مۇھىت كۈنى. يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان ئاپتونوم رايوندىكى جايلار تىپنى ئومۇميۈزلۈك يېشىلغا ئۆزگەرتىپ، بىرلىكتە گۈزەل جۇڭگو بەرپا قىلىش باش تېمىسىنى چۆرىدەپ، مول رەڭدار باش تېمىلىق پائالىيەتلەرنى قانات يايدۇرۇپ، ئاممىنى يېشىل مۇھىت قوغداش ئىدىيەسىنى تۇرغۇزۇپ، ئېكولوگىيەنى قوغداش ھەرىكىتىگە قاتنىشىپ، گۈزەل ماكاننى ئورتاق قوغداشقا يېتەكلىدى. يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان سانجى شەھىرىدىكى ھەر قايسى مەھەللىلەر ئاھالىلەرنى تەشكىللەپ، كۆپ خىل شەكىلدىكى يۇرت ماكاننى گۈزەللەشتۈرۈش پائالىيىتىنى قانات يايدۇردى. سانجى شەھىرى بېيجىڭ جەنۇبىي يولى كوچا باشقارمىسى، گېئولوگىيە كەنتى مەھەللىسى، پۇل مۇئامىلە مەھەللىسىدىكى پىدائىيلار ۋە ئاھالىلەر ۋەكىللىرى تۇدۇڭخابادىكى سانجى تېڭجوۋ ئېكولوگىيەلىك يېشىل جىلغا مەنزىر رايونىغا كېلىپ، پىيادىلەر يولى، توختالغۇ ھەمدە دەريا بويىدىكى تاماكا قالدۇقى، سولياۋ خالتا، مېۋە شۆپىكى، قەغەز پارچىسى قاتارلىق تۇرمۇش ئەخلەتلىرىنى تەردى. ئاھالە جاڭجىڭنىڭ مەھەللە تەشكىللىگەن پاكىز يۇرت ماكان باش تېمىسىدىكى ئەمەلىيەت پائالىيىتىگە قاتنىشىۋاتقىنىغا ئۇدا 9 يىل بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: مۇھىتنى پاكىز تازىلىساق راھەت ھېس قىلىمىز، شەھەر تېخىمۇ گۈزەللىشىدۇ. مۇھىت ئاسراش قۇرۇق گەپ ئەمەس، بۇ ھەر بىرىمىزنىڭ مەسئۇلىيىتى. ئاۋات ناھىيەسىدىكى دولان مەدەنىيەت مەيدانىدا ئېكولوگىيەلىك مۇھىت تارماقلىرىدىكى خىزمەتچىلەر ئاممىغا ئاتموسفېرا بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تۈزەش، تۇرمۇش ئەخلەتلىرىنى تۈرگە ئايرىش، سۇ توك تېجەش

0: ھەل قىلىپ، ئىمتىھان نۇقتىسى ئەتراپىنىڭ بىخەتەرلىكىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قوغدايدۇ. كۇچا شەھىرىدە 50 ئاپتوموبىل، 120 پىدائىي بولۇپ، 20 نەچچە مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش كارخانىسى جەمئىيەتتىكىلەر بىلەن بىرلىشىپ، مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈپ ئىمتىھانغا قاتنىشىدىغان ئوقۇغۇچىلارغا ياردەم بېرىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرىدۇ. شەھەردە 4 پىدائىيلار مۇلازىمەت پونكىتى تەسىس قىلىنغان بولۇپ، ئىچىدىغان سۇ، ئىمتىھان قورالى، ئارام ئېلىش چېدىرى، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش دورىلىرى قاتارلىق خەلققە قولاي ماددىي ئەشيالار بىلەن ھەقسىز تەمىنلەپ، ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانىغا قاتنىشىدىغان ئوقۇغۇچىلارغا قولاي، ئازادە ئىمتىھان مۇھىتى يارىتىپ بېرىدۇ. كۇچا شەھىرى لېيفىڭ ئاپتوموبىل ئەترىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لى جۇ مۇنداق دېدى: ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانىغا قاتنىشىدىغان ئوقۇغۇچىلارنى توشۇۋاتقىنىمىزغا 5 يىل بولدى. ھەممىمىز مۇددەتتىن بۇرۇن ئاپتوموبىللارنى تەكشۈرۈپ، رېمونت قىلىپ، ئىمتىھانغا قاتنىشىدىغان ئوقۇغۇچىلارنى ئىمتىھان مەيدانىغا دەل ۋاقتىدا ئاپىرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۈگۈن 24 مەۋسۇمنىڭ 9-سى ئورما ۋاقتى. بۇ مەزگىلدە ئاپتونوم رايوننىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا دېھقانچىلىق ئىشلىرى ئالدىراش بولۇپ، دېھقانلار ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ ھوسۇل يىغىپ، ئېتىز پەرۋىشى بىلەن زىرائەتلەرنى يىغىۋېلىشنى ماس قەدەمدە ئىلگىرى سۈرىدۇ. نۆۋەتتە كۇچا شەھىرىدىكى 470 مىڭمۇ كۆزگە بۇغداي دان تۇتۇشنىڭ ئاچقۇچلۇق پەرۋىش مەزگىلىگە كىردى. كۇچا بازىرىنىڭ قارىبوقا كەنتىدىكى يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىزدا تۇتاش كەتكەن بۇغدايلارنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى تەكشى بولۇپ، تېرىقچى چوڭ ئائىلە ۋاڭرۇ ئىشاڭ تېخنىكلارنىڭ يېتەكچىلىكىدە يان تېلېفون ئەپتىسى ئارقىلىق سۇغىرىش، ئوغۇتلاش مەشغۇلاتىنى يىراقتىن بىر كونۇپكا بىلەنلا تاماملاپ، ۋاقىتنى ھەم زېھنىنى تېجەپ قالدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئەمگەك كۈچى ھەم پۇلنى تېجەپ قالدۇق. ئۆزۈم يالغۇز 5-600 مو يەرنى دەل جايىدا يىلتىزغىچە ئوغۇتلىدىم ۋە سۇغاردىم. ھازىر قارىسام بۇغدايلار ناھايىتى ياخشى ئۆسۈپتۇ. ھەر مو يەردىن 600-700 كىلوگرامغىچە ھوسۇل ئېلىشنى مۆلچەرلىدىم. سانجى شەھىرىدە 545 مىڭ مو يەردە ماشىندا ئەلا سۈپەتلىك پاختا يىغىش ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇلدى. ئۇدا بىر قانچە كۈندىن بۇيان يېزا ئىگىلىك تېخنىكلىرى ئېتىز باشلىرىغا چوڭقۇر چۆكۈپ، پاختىكارلارنىڭ كېۋەزلىكنىڭ توپىسىنى يۇمشىتىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، تۇپراقنىڭ تېمپېراتۇرىسى ۋە ھاۋا ئۆتكۈزۈشچانلىقىنى ئۆستۈرۈپ، كېۋەزنىڭ غوزىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلدى. سانجى شەھىرى ئەرلىيوگۇڭ بازىرىدىكى يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مەشغۇلاتچىسى ۋاڭ چۈنجۈن مۇنداق دېدى: كۇلتىۋاتسىيە قىلىش چوڭقۇرلۇقىنى 15 سانتىمېتىردىن 20 سانتىمېتىرغىچە مۇقىم كونترول قىلدۇق. بىر ماشىنا بىر كۈندە 250 مو كېۋەزلىكنى چوڭقۇر تەكشى ئاغدۇرىدۇ. كۇلتىۋاتسىيە قىلىش سۈپىتى ئىشەنچلىك. دېھقانچىلىق ۋاقتىنى چىڭ تۇتۇپ، سۈرئەتنى تېزلىتىمىز. جىڭ ناھىيەسىنىڭ تۇنجى ئېڭىز ئالقاتلىرى يېقىندا ھوسۇل يىغىش پەسلىنى كۈتۈۋالدى. باجاخۇ دېھقانچىلىق مەيدانى يېزا ئىگىلىك 7-نچى ئەترىتىدىكى ئالقات ئۆستۈرگۈچى دېھقان ۋاڭ خەيىڭنىڭ ئېتىزدا قىپقىزىل ئالقاتلار شاخلىرىغا پاتماي قالغان بولۇپ، ئىشچىلار ئۈزۈپ ئايرىۋاتاتتى. ۋاڭ خەيىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل ئۆسۈش ئەھۋالى كىشىنى بەك خۇشال قىلدى. مېۋىلەش نىسبىتىمۇ ناھايىتى يۇقىرى. بۇ يىل مو بېشى ھوسۇلىنىڭ چوقۇم بۇلتۇرقىدىن 100 كىلوگرامدىن 200 كىلوگرام ئەتراپىدا ئېشىشىنى مۆلچەرلىدۇق. نۆۋەتتە ساۋەن شەھىرى ئۇلان ئۇس بازىرىدا كۆك بۇرچاقلار پىشتى. كەنت ئاھالىلىرى پىشقان كۆك بۇرچاقنى ئەپچىللىك بىلەن ئۈزۈپ، ئارىلاشمىلارنى چىقىرىپ تاشلاپ، خالتىغا قاچىلاپ سېتىشقا تەييارلاندى. سودىگەرلەر ئېتىز بېشىغا ئاپتوموبىل ھەيدەپ بېرىپ، كۆك بۇرچاق تەييار بولغان ھامان سېتىۋېلىپ ئېلىپ ماڭدى. ئۇلان ئۇس بازىرى شا سەنگۇڭ كەنتىنىڭ ئاھالىسى لىۋ خېپىڭ مۇنداق دېدى: تۇنجى ئېڭىز تەننەرخىنى چىقىرىۋەتكەندە بىر مو يەردىكى كۆك بۇرچاقتىن 1000 يۈەندىن كۆپرەك ساپ كىرىم قىلغىلى بولىدۇ. پىلىكى بىلەن ساتساقمۇ ئازراق كىرىم قىلالايمىز. كەيندىن داۋاملىق كۆممە قوناق تېرىپ، ئىككى قېتىملىق ئېڭىز تېرىقچىلىقىدا خېلى كۆپ كىرىم قىلالايمەن. ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 17-دىن 29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن تۇتۇلىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-دىن 29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 17-دىن 23 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-دىن 30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. Көйтінді ауа бұлытлық температура 21-35 Цельсия градус күші.

دورسى قالدقي و ايكولوجيا زنجيرنىڭ بۇزغۇنچىلىق ئۇچرىشىدىن ساقلىنىپلا قالماي تېخىمۇ مۇھىمى توخۇلار چېكەتكە يەيدىغان توخۇ مايىقى ئوت چۆپنى ئوزۇقلاندۇرىدىغان چوڭ توخۇلار بازارغا سېلىنىدىغان يېشىل ئايلىنىش زەنجىرىنى بەرپا قىلىدۇ. ھېسابلاشقا ئاساسلانغاندا ھەر بىر ئېمىل توخۇسى بىر ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مەزگىلىدە تەخمىنەن 7.5 مو ئوتلاقتا ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىپ تىزگىنلەپ ئومۇمىي ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئۈنۈمى 88%دىن كۆپرەككە يېتىدىكەن.